jeg som er dørvakt her på kroa. Det er jeg som er sjefen her. Du slipper ikke inn med de skoa, samme hvem du sier at du er. Nei, du må ikke komme her og komme her. Nei, du må ikke komme her.

Nå vil jeg gjerne vite hvorfor du har tauet vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Det 5? Ja, men det jo ikke snørydding I august, mann. Det var vel ikke nødvendig å tau vekk bilen for det, vel? Nå har jeg handlet vekk alle penger mine. Jeg har kjøpt kålhud, kålmark, surkål, fyrverkeri, bleier, fotformsko. Jeg har ikke

0: Velkommen til time 2 av Reiseradioen. Ikke sant, Odda?
1: Ja, velkommen tilbake til time 2. Det er jo da Martha Leivestad og jeg, Odd Magnus Williamson, som sitter her og loser dere gjennom her. Og i dag snakker vi jo om et tema som vekker enorm interesse, Martha.
0: Altså, vi får så mye meldinger. Vi snakker om spill, og vi vil høre spill, om det er på skjerm eller brettspill, eller ja, om du har vinnergen, eller om du har konkurranseinstinkt, eller om du er dårlig taper. Ja, dette er veldig gøy tema.
1: Ja, det er kjempegøy. Og det er, vi får jo inn masse meldinger. Vi har fått et litt sånn snedig, jeg vet ikke om jeg skal kalle det kosseri eller dikt eller hva det er, men jeg har fått en melding fra Kjell Arer som skriver følgende om spill i sommer.
0: Ja.
1: I ferien liker jeg best å spille ingen rolle. Om jeg kjeder meg, spiller jeg på slurva, og om folk ber meg om for mye, så spiller jeg dum. Nå spiller jeg ballen tilbake til dere. Fortsatt god sommer.
0: Nei.
1: Ja.
0: Det er flottast jeg har hørt.
1: Er ikke det ganske fint, ja?
0: Å, den jeg likte veldig, veldig, veldig godt. Ja,
1: det er veldig gøy. Vi har også en melding fra... hvem var det jeg skulle lese som var så fin? Jo, fra Marit, som også har vokst opp i en hytte med kristen farmor, som ikke ville ha vanlig kortstokk, men som i stedet for ruter og hjerter hadde forskjellige dyr i forskjellige farger. Hun skriver, jeg tror vi kalte spillet for gnav.
0: Ja, veldig gøy, Marit. Få gnav tilbake.
1: Ja, og vi skal snart få besøk av en spillekspert her, skal vi ikke det?
0: Da skal vi. Steffen Lund kommer og skal snakke om spill sammen med oss. Da gleder jeg meg veldig til.
1: Men før det, Dagny med C'est la vie.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang av Ramón. Og jeg elsker den sangen. Det god sommerlåt.
1: Ja, ja.
0: Ja, den fin. Steffen Lund, vi har deg i studio her.
2: Ja.
0: Velkommen igjen. Du her.
2: Tusen takk.
0: Nå må jeg sitte og si velkommen.
2: Jeg stakk mellom den låten og så kom jeg tilbake igjen. Det rakk akkurat.
0: Det har vi da, altså. Ja.
1: Vi hadde en i forrige stikk, så var det noen som nevnte et spill, Rummikub, som du, Steffen, mente kanskje var et kombinasjonsspill, at det både var Rummy og så Kub etterpå. Så vi, i løpet av låta som gikk, så har vi forsøkt å finne på noen andre kombinasjonsspill som vi kan slå sammen. Ja. Jeg så fornøyd med mitt at jeg vil ikke begynne.
2: Ja. Nei, men vet du hva, det tror jeg lurt. Ja. Jeg kan begynne med min. Min heter, jeg vet ikke hva det heter, men de der som kommer sånn på stranden, de der pip, pip, pip, pip, pip, pip. De der,
0: metalldetektorball.
2: Så du skal bare finne baller begravd under sand.
1: Ja, metallballer så du finner. Nei, men da, nei.
2: Så for at konseptet skal funke, så må noen ha gått dagen før og gravd ned metallballer, og så sender de ut en gruppe mennesker som går med sånn metalldekt for å finne metallballer.
1: La meg komme inn og bare få lov til å just. Altså, konseptet ditt perfekt. Det men altså, dette jo, løsningen her åpenbar. Du slår jo sånn metalldektor og petank.
0: Ja!
1: Altså det som de italienske metallballene du kaster. Så først har du eldre italienske menn med bukser med helt liv som kaster betank, og så kommer man inn og... så kommer man etter.
0: Ja. Angående betank, da er en...
2: Jeg visste at du kunne si angående betank. Det fantastisk. Få høre.
0: Stor idrett på Stord.
2: Stor
0: idrett på Stord. Altså, der er det betanklag, det er festival, det var noe i helga. Folk galne etter det der å kaste sten.
2: Betank lever på Stord.
0: Betank lever på Stord, altså.
2: Betank lever på Stord.
0: Jeg tror det er der det holder deg i går.
2: Og da, hva var det du hadde da?
0: Ja.
1: Først må jeg høre Martha komme.
0: Åh, nei, jeg blir så flau. Så jeg har ikke oppdaget noe, jeg har ikke lagt noe nytt.
1: Nei, men det går helt
2: bra. Det går bra. Okay. Volleyball.
0: Jeg har lagt volleyball. Ja. Nei, her kommer det. Last of Us. Last of presidenten. Så da spiller man Last of Us, gjerne toeren. Og hvis du dreper en person, så må du spille presidenten i et minutt.
2: Ja!
0: Og så spiller man videre.
2: Du hopper mellom
0: skjerm og
2: det er veldig kult. Og det som er kult med det, er at det er en intens kamp. For hvis du skyter noen, så har du som oftest fem andre folk som er på vei mot deg. Og da må du fucking kjapt gå og spille presidenten for å gå tilbake og spille Last of Us før du har blitt skutt.
0: Det har vi da.
2: Ja, det er dritbra.
0: Det er kjempedumt. Skikkelig idiot.
2: Jeg synes det er genialt. Okay, okay. Han har utelukkende ventet på å fortelle om sitt.
1: Tidligere i sendingen sa jeg er ikke noe dårlig vinner. Det kan jeg fortelle at nå er det, for jeg sitter her med et så hovent gris. Jeg kommer ridende inn på en hest i bar overkropp og sier her kommer vinneren av kombinert konkurransen. Jeg introduserer spillet Bridgerton. Altså Bridge plus badminton, men som også da høres ut som serien på Netflix, Bridgerton.
2: Ordspillet upåklagelig.
0: Det er jo veldig bra.
2: Men fortell kjapt om gameplay-mekanikkene.
1: Man spiller først bridge.
2: Man spiller så utrolig...
1: Og så får man fordel av bridge-spillet, og så går man ut og spiller badminton.
2: Ja! Så fordelen av bridge-spillet går inn i badminton-spillet.
1: Dere var ikke så imponert.
2: Jo! Det var du hauset det veldig ut.
1: Jeg tar på meg t-skjorten din. Jeg skyter hesten jeg kommer ridende innpå og går ut med bøyd nakke.
0: Og du er veldig
1: opp på Furteberget til hun som fortalte om tidligere i dag.
0: Ja, det er sant.
1: Sånn er det. Opp som en løve.
0: Men du er veldig pen.
1: Takk.
2: Ja, du er veldig pen, Håre. Du er veldig pen.
1: Steffen, vi må rekke å høre litt mer om dine spillerfaringer. For det er jo mange som har dårlig samvittighet når de sitter inne og spiller, og det er sol ute. Hva tenker du om det?
0: Nei, det må ikke du ha. Nei, jeg visste du skulle si det.
2: Ja, og jeg så deg senest på lørdag, så jeg deg i PlayStation satt og spilte Witcher 3.
0: Det stemmer.
2: Jeg vet ikke om det spoiler at du egentlig hadde sagt jeg kanskje kom på dette for jeg er syk eller noe sånt, og så så jeg at du satt hjemme og spilte Witcher 3.
1: Du må, jeg stopper deg og si hvilket spill var det?
2: Unnskyld, Witcher 3 satt Witcher Martha. 3. Martha satt og spilte det på lørdag, og det så jeg på PlayStation for å kunne se alle vennene mine hva de sitter og spiller.
0: Vi har hverandre som venner inne på PlayStation 5.
2: Ja, og så jeg at Martha spilte Witcher 3 på lørdag. Så var ikke mer noe autoen på reiseradion.
0: Det stemmer, jeg gjorde det.
2: Absolutt kan være inne og spille spill om sommeren, og hei, fucking spill noen sommerspill.
1: Ja.
2: Spill noen deilige sommerspill. Flekk opp, hvis du har en Nintendo Switch 2, denne konsolen som kom ut i fjor, så kan du spille gamle GameCube-spill på den, og da kan du spille The Legend of Zelda Wind Waker, for eksempel.
1: Er det et sommerspill?
2: Ja, det er definisjonen av et sommerspill, min mann.
1: Ja.
2: Det starter på en fantastisk øde øy, det er sol, du kan hoppe ut i vannet der. Mm. Alt som er vann og svømming, det gjør det automatisk sommer. Dra ut på et stort eventyr i en båt der. Så du må ikke dårlig så vidt, bare spille et sommerspill.
1: Ja.
0: Ikke sant? Men brettspill da?
2: Så klart brettspill.
0: Er vi mye som er brettspill?
2: Ja. Altså, men åpne opp vinduet da.
1: Om du bor i Rio de Janeiro, kan du spille. Og apropos Rio de Janeiro, her kommer Rio de Janeiro med Åge Aleksandersen. Jesus.
3: For tankene blir for tung og veiene ned så lang. Og fjellene alt for høy og dalene alt for trang.

0: Her kommer Julius, har vi akkurat hørt. Og vi skal rett og slett finne dagens konkurransevinner her i Reiseradion. Og vi skal høre om vi har dagens vinner med oss. Heidi Skoglund, er du der?
1: Jeg er der, vet du. Hei, hei.
2: Hallo, Heidi.
0: Hei, Heidi.
1: Hallo.
0: Hvor er det dere befinner dere hen?
1: Altså, nå befinner vi oss et eller annet sted mellom Amsterdam. Nei, det gjør vi ikke. Vi har kommet til Belgia og er på vei til Paris.
0: Wow. Oh, kjære meg. Hvor mange er dere i bilen?
1: Vi er fire stykker det året her, så på vei.
0: Så deilig. Er vi på loudspeaker nå, eller?
1: Nei, ikke.
0: Nei,
2: bare
0: ikke.
2: Deg, Heidi. Da.
0: Bare deg. Nå du tar kommandoen, rett og slett.
1: Jeg måtte det. Ja.
0: Hvem er det du har med ved siden av deg og bak?
1: Jeg har med meg min samboer Robin, og så har jeg med to døtre, Kristina og Victoria, som sitter bak her.
0: Det er så hyggelig. Hvor gamle er de, da?
1: De er 20 pluss.
0: De er 20 pluss?
2: Da var jeg ikke innstilt på å høre, men det er jo helt nydelig, altså. Men man må på ferie med 20 pluss barn også.
0: Ja, det tenker jeg er et enormt kompliment, at de fortsatt vil reise på ferie med dere.
1: Det er gratis, vet du.
0: Ja, det er det.
1: Men det er veldig hyggelig. Det er faktisk veldig hyggelig.
2: Veldig kjekt.
0: Vi må rett og slett komme oss til konkurransen her, Heidi. Og det første vi skulle fram til var jo da en spansk kunstner. Hvem var det vi lette etter?
1: Picasso.
0: Ja. Det er ikke
2: sant. Og så hørte vi jo en sång, Nei, så tjukk du har blitt. Og vi ville jo, og bandet består av to ord. Hva er forbokstaven i det andre ordet?
1: Altså, det er legendariske Ole Ivars i.
0: Det er foreløpig helt riktig, og nå skal vi til den siste, hvor vi skulle fram til navnet på en viktig medisin som ble oppdaget av Alexander Fleming. Og hvilken medisin er det, Heidi?
1: Penicillin.
0: Ja, det er så riktig. Og hva er det? Hvilket ord er det vi da har fått i dag?
1: Altså, da fikk jeg pip.
0: Ja, pip er helt, helt riktig. Gratulerer så mye. Det er jo da en, dere har vel da vunnet rett og slett badetermometer og kjøleboks.
1: Åh,
2: ja, ikke dumt da.
0: Ganske greit å ha det. Jeg vet ikke om det er sånn kjøleboks som man kan koble inn i bilen når man skal på tur og sånt da, men det er jo, kan jo brukes til så mye annet da.
1: Ja, det blir bra.
0: Hvem er det som er, hvordan er det med dårlige vinner og taper i deres familie, Heidi?
1: Ja, det har vi diskutert mye. Man mener at det er meg. Dårlig vinner, dårlig taper.
0: Ja.
1: Jeg er selvfølgelig veldig uenig i det, men ja.
0: Hva sier Robin til dette her? Er det mulig å få?

0: For en herlig låt. Gold fra The Symbol and The New Power Generation. Eller Prince da, som vi husker den som.
1: Ja, mer.
0: En,

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det er sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

Ja, der får Lars Vaular og Sondre Lerche herje videre med gitaren sin. Øynene lukket avrundet den norske trippelen denne gang. For det hørte vi Kine Nesheim som sang Bli, og Christian Christensen først da. Alltid elsker deg.

meg selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut i loven, så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff.